Krasno, modru barbu nebio dženca ma, jenž s nikotrimi mročelemi tu budušinje, také popši podnju, so potom hišče viac mročelu pšidruža, smijeme pak dženca zasadnje. Šun dosč svunca, dženca mame 30. augusta, zato je to jara pored guze, mame 25 či do 26 stopnju, tak nam zamienča meteorologojo viesča. Jutce potem očakuje nas nekotre švile, ale do toho runja při 25 stopniach, a tyž jutce so dosadus svunca pokaza.

0: Sorabistiski Institut Lipsku, wobs die Lehrzeit Bärtschasse dam Düssel schlägt. Stoß und Chi, Gott sei, stammst du darüber? Gackig Butschdale, Jesche. Steuer im Institut Sobuna Butschdau. Ktomu netko, zastupujos da druhich, přikvadaj. Monika Gerdesova je so rozmowjava z vúčarku Alenu Dubavinej a rieče spytnicu dr. Katju Brankačkec. Alena Dubavina by od 2005 do 2006 Lipsku studovala. Po niekotrých letach na Vyššej šuli Ralbicach vúčuje netko na Zakvadnej šuli Krosčicach. Ju sme so jako prvne prašeli, čoho dla, což je so z vúčarku stač.
1: Ja sem ze Schule Wotrost war, moi nan bische Wutscher, a dunja spostretko ze Schule nie prostet und twar, alle so ma wuknenje so schidne wot mir war, so ja tonisch da zillerianne dischen, das wesselam chini z Wutro buchini.

No, snaž namaka jošo pedobne instrument net teke ve vaše jišoni, musu šo raz gledaš pšiduce tužen a pšiduce muzikove pestro vete Sebastiana Elikoske Winklera, den zwischen šo pšiduce mjasec. Redno neželožil sem vam ještě.

0: RBB Serbski program
1: Tajenske vuki, platurija su suha. Dla toga obraduju v turjenskim gmenskim zastupnictvje v dajšnjih kšacach. Žova polepšenje velike je zeleni a živjenskega obuka tamnih vukov a vedpovedne napšave. Na pšitucem preseženju budu rozložiš v dojadnanju mjazy gmenu a firmu Lejak. Ta by ve paže přigłasowania jadna raz pšelzeva košte za zasajženje iniciale trajnego uviša togo terenga a za to zapošiva 12.000 euro. V dogodnje stoj až to negroni až ta firma pšipeznajo s tem pšavnisku vinovatosť. Tajenske vuki su teren, kodarež stoj ako ta gronjone flora-fauna habitat pet naturnim ščitom. Pjakarnja na garach jo coraz ledna raz veceniva. Pjakarski mejstner Sven Hoffmann groni, až se to pšedezeše financielnje vece njelonujo. Teke nocne živo vecasenjo, co vice miš, s tem zgubiju gr pastyrych generacijach svoju jadnučku pjakarnju. Ved leta 1802 živješaset je Hoffmannovic familia ovejse pjacuva. Sven Hoffmann pak vestanjo tomu pjakarstvo ju zvirne, venco nadali placki pjac a jazikuvaš přes internet. Trejce majo vednjenta svojski vopon. Tenjo vesna rada dawa juža ve juliju zapisaš do nimskeje role vesnih voponov, votom pišo vesne predkstojar Ralf Wundke v aktualnem pizajenskem Landecho. Vopon pokažo lipu ako symbol za serski sedlenski rum, runotake gölu blízke jazore a kaupjens. Uše togo namakajose vedpyščovana povešč ved drejcajenskego zvieriska, nimskej drevica raubt.

0: Bis zur Kolumnie, denn mir ist jetzt dabei aus Bernd Spitkönigs, es ist Serskim Sedlinskim Rumam, a Jovo Jogorotnu Gmeinu, Marco Eskegöller.
1: Ako som se narožil, jo liceu veste žel v obvodoma Drežane Hožbus k dvojurecnim stronam. Ho su mili Serbe, mja za drugim šavo na srpsku vucbu. Rono pšavnošč Serbo a spichovanje srpske reca kulture ste bivej přes vustavku cevego štata zavisčone. V cevem kraju su žiši v šulach vuknuli, až Serbe bydli v Bužice, a mimo Nimščine teke serbski pojedaju. Kupovanje a kultura ne ste bivej věc zvolnivosti komunu, ale ste služave k stavnim nadavkam štata. Dokulaš zagronite v ministarstvach, su se ši uznali z matematiku a planovanim, su mili za žiši letnika 1966 veliše 1967 došt čulu a vucapniku, samo za serbsku vucbu. Moja rodna vjas Dogi neotencas k dvojurecnim stronam svušava, dokulaš neotencas nemeritka k tomu dojšpiva. Ale ako zastojnske srežiša su plašili šikne vužiske v okresne mjesta automatiski ako dvojorecne. Dokulaš som v Lubinje na postarja vuknu, som mogao v vobuku dale kupovanja serbski vuknuš. Zamjer politiki jo bil, až živaju v zjavnih službah luže, kotareš serbski umiju. Za obchovanje serbšine neorec mja z vjedomnostnikami v vojstvje abo v televiznem magazinje se s nimskimi podtitelami rozužeca, ale v obchadna rec v kjarcmach, v předavanjach a na šulskem dvorje. Ale z leta 1960 jo se teke v tom paže vjele zminivo. Dvojorecne strone su njento serbski sedlenski rum, aby kužde cusmnik poznal, až tam žedne Njemce nebydle. V okresne mjesto Lubin jo svoju přísvužnošť k tomu rumoju zgubivo. A akle po letach vojovanja domovine nekotarih mješčanarjo a dalčnih procovarjo před cudnistvami zase dobebo. Vjaz velike linje kmenje Markojska gola jo přísvužnošť dobiva a zase zgubiva, dokulaš ne su mogali to pokazaš, až su v hitlerskim casu luže vejse serbski povidali. Ale gmenske žele mrocna, male linje, Lutol a Dogi su status ako si v serbskem cetlenskem rumje dojšpili. Jano ten status zvješči žišam pšavo na serbsku vucbu. Formalnje jo se s tim šove rehu, ale ve prakse jo to nam tak vužitne, ako internetove informacije za moju 6- a 8-letnu šotu. Dokulaš zakladna šula za tamne vukniki jo ve grožišču, Grödič. Ta vjas jo južo z leta 1004 znata, ale laže žinca v nemskem sedlenskem rumje 4 kilometarje od Dogu. To groni až po kaznjach njemu se grožišanska šula serbsku vucbu pobitovaš, abo žišam vo serbskih tradicijach abo staviznach svuciš. Najbliša šula ze serbčinu jo v Čupcu, 2 kilometarjo daloko od nas. Ale sme žive v pšavniskem staše. Togodla by mogali starješe před cudnistvom za serbsku vucbu skjažiš, až do togo casa gašu šikne jich pjenize přec a jich nerve znicone k financijelnemu vužitku juristu. Ale nežli by byli ze smuspechom, by byli jich žiši závješče južo 16 let stare. Ja vižim to tak, až nechten, kenž mysli a planujo jano v ramiku legislaturneje periode, vumejo dreje v biegu tyženja vudavanje dankovih penjes za vojnu v obsamknuš, ale lepta neco konstruktivnego rozsužiš. Hovac, ne bi imeli jano žaseš komuno v Notrajn-Vestfalski vuronane eta, a serbske vucapniki ne bi musali mesto serbšine, nemčinu a jenželčinu zvuciš. To su nazgonjenja zajžonih šest a čižaša let. Ja bi se žicil za pješnašo letami hinakše nazgonjenja miš.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Naša muštjevanja žinca žovo vedne mene, tih dajo rovno v bošenske krajnje ga vjele, še prosim vas lidovaš tomu čuminju a šuminju, a me startujem ove mesče v Hošopuzu.
2: Žož se vješi.
1: Vedne mene bortah. Zachopimy Hošopuzu. Na predponocne kšomje miesta žili se Wielika rieka, naša sprevia, ved jednogo kanala, akio miel ved 16. stoliša Wieliki uznam. Ta garamšica, hamagram na nemsky. Vena viešo dalej do predponoce, k pizajnským gátam, žož sú se v samskym casu Wielike hamre na nemsky hamaviak, za obživanie zeleza natvarili. Josh zio goramšica svoj zachopienk, na to miestne láže žinca Wielike sprejvine púšťadvo. Mün ako ansambloju svúša, nejo žiadne miel taký Wieliki uznám ako pizajnské hamre. Jo miel jano také pomenované druge veduve pšavo, to kroni, ven jo mogau akle pön živaš, kaž stej mewe goramšica a s tým pizajnská zelezová industria dosť vede. Teke tekte je bola veda gedna. Maria Likowska-Winklarowa jo sebe mün před nikutarymi letami oglidała.
3: Sprivine mün by megał mieć popšovem pšimie Kšupickowy mün.
4: Die Mühle wurde als Gröbchenmühle gegründet. Das heißt also, das ist die unterste Stufe eines Mahlwerkes. Das heißt also nur ein Stein und ein Lochwerk, wo also das Gerstenkorn zu Gröbchen gemahlen worden ist. Also das war ja wahrscheinlich das Grundnahrungsmittel der armen Leute.
3: Jo mi gronił knies Mühle, członk z pichuwańskiego tuaristwa, ketareż se wedleta 2007 we toś ten mieściański techniski pomnik stara, jen opliewa a obnuja. Zińca namakajomy uszaki ryt strybejc plachy się buza, aby megali całemu tradycjonalnemu procesoju mlasia sledować. Z dwiema młyńskima kamienioma. Sprywiny młyn jo se tvarił w lesie 1801 na gruntach sy zaspy, ale pszały specetk sega do iści starszych casu.
4: 1555 circa hat man den Hammergraben geschachtet. Das heißt, die Mönche, die in Peitz die Teiche angelegt haben, mussten die Teiche mit Frischwasser versorgen. Und da haben sich was einfallen lassen, haben gesagt, hier von dieser Stelle aus bis zum Hammergraben ist die günstigste Stelle, wir bauen einen Kanal.
3: Tak su u vedu sprivie zagasili. Młyn jo nastał peździej. Dokulasz nie jo było psiecej wedy dość, jo jaden młynik na drugim brogu rieki stajł wiecznik. Ten jo se pak pen wedpalił. Peździej jo sparnica z priwiny wedny młyn geniła, a keńc 19. stolisia jo elektryka se zasajziła. Wedne koło z priwinego młyna obrasia z priwia, ta rieka, wed spetka. Na nimskie se tomo groni unterschlechtig, a to jo ta wysypna atrakcja. Młyńskie koło ma przemier 6 metrów, a jo najskryj najwietrze drijane wedne koło we całej nimskiej.
1: Wedne kelaso mežoš se žinca diari oglidaš. A teke také nieco se ešte stáva. Veliše 2020 jo to kelaso se celo obnovivo. To staro jo bylo miastem dokusu. Nové se pak ešte neverší. Živá energia padajúceje vedy gení za to veľkú turbínu hošobuských mieščenských závedov v blízkem púščadle. Tak klince moderne mene žincajšnek casa.

0: Böse Słowo ma žinca na doku kupki Saska Namša Kristiana Pinikova z miesta.
1: Cerkvia.
2: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube braće, dolni, srižne a görni vúžice a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicom vam žognjovanu neželu. Žincajšna nežela, jope cerkvi ne prati, činasta nežela, pesviti čojosči, a stoj pet nadpisom zmilne za Mariski. Pesu Lukas ulicujo nam žasetem stavje v teologiskem přednosku Jezusa. Pšašanja su dovolone. Jaden z prisuharju, co vežeš, co di ciniš, aby zderbnu nimerne živenje. Jezus joko pšaša, co ga kazn groni. Pšašar, a njent Lukas, vyti gronje cežašo, ty derbiš ljubovaš Boga, svojego knjeza, z ceveje svojeje učobe, a z ceveje svojeje duše, a z cevego svojego přemrženja, a ze svojego cevego zmysła, a svojego bližšego, ako sam se. Jezus na to, se pšauje vyti gronju, cyn to. Pšašajúce, pak šešo se samogo upšaujíš. A žašo k Jezusu, kto ga jomej bliše? Jezus pak vete gronjece žašo. Cvijek žešo vete Jeruzalema dovoj do Jerichova. A pajže mjaze modarju. Te jogo tež seblacochu a zbichu. A žišu přec, vystajece jogo na poumarvego. Vyna pak přijížece se stanu a šmiašnik na ty samé droze dovoj Žešo. A kaž jogo upyta, Žešo mimo. A ty rovnosti tež levita, kaž ven na to město přijíže, a jogo vížešo Žešo mimo. Jaden zamarisky pak důce na ty droze přijíže tam, a kaž ven jogo vížešo, bu jomu jogo luto. A přistupiece k njomu obalovašo vyn jogo rane. A sajži jogo na svoje zvierje, vežešo jogo do gospode a zažarbovašo jogo. A na drugi žin dali duce umje vyn dva kroša a daje tomu gospodarjeju a žašo k njomu. Zažarbu jogo, a bužoš li nieco vici navožeš, cuja tebe jo zapfašiš, kaž ja přijdu. Ketarega neto mjaze temi čomi, zda se tebje, až jo ten bliši byl tomu, kenč mjaze modarju padnu bješo. Pšašajuce vete groni, ten, ketare smilnost na njom cenjašo. Jezus žašo togodla k njomu, ži, a cen rovno tak. Empatijski cuzbnik se zamariski je pomaga. Nic jano namjesne nestatka, ale až do ukejenja zbitego, přehozio zagronitosť. Eliše přisvušajúci tudejši mjašnik a služabnik tempelu Levita, stešvi mimo, lec rónoš ste zaupytnuvi ubogego zranjonego. Kto pak jo nam bliše, kto bliša? Komu pomagame spontánne? Co ignorirujome a žo mimo žome? Nega som znesglúceva s autom. Noce, jo se aut